8-нче жана 18-нче күнү күндүздүн кечигече азыраак ямгыр ягып, кийин аба булуттуу, температура 21-29 Цельсий градуска чейин. Үрүмчүдө 8-нче жана 19-нче күнү күндүздүн кечигече аба учук, температура 19-32 Цельсий градуска чейин болду, шубал шамал чыкты. Кадерлик достор, автоном районубуздун 16 шаарынын аба ырайы маалыматын алдыңыз. Үрүмчүдө аба булуттуу, температура 24-36 Цельсий градуска чейин. Алтайда азыраак ямгыр ягып, кийин аба ээлейт, температура 13-27 Цельсий градуска чейин. Чечекте аба булуттуу, температура 16-30 Цельсий градуска чейин. Кулжада аба булуттуу болуп, кийин ээлейт, температура 17-31 Цельсий градуска чейин. Орталада азыраак ямгыр ягып, температура 17-34 Цельсий градуска чейин. Кармайда утурал ямгыр ягып, температура 23-35 Цельсий градуска чейин. Хойдонда азыраак ямгыр ягып, кийин аба ээлейт, температура 20-36 Цельсий градуска чейин. Шейханзыра аба учук болуп, кийин булуттуу, температура 21-37 Цельсий градуска чейин. Санжыра аба булуттуу, температура 23-38 Цельсий градуска чейин. Кумылда азыраак ямгыр ягып, кийин аба ээлейт, температура 18-32 Цельсий градуска чейин. Турпанда аба учук, температура 31-43 Цельсий градуска чейин. Корлодо аба учук, температура 24-35 Цельсий градуска чейин. Аксууда аба булуттуу болуп, кийин азыраак ямгыр ягып, температура 22-31 Цельсий градуска чейин. Атышта аба булуттуу болуп, кийин ээлейт, температура 19-33 Цельсий градуска чейин. Кашкарда аба булуттуу, температура 21-33 Цельсий градуска чейин. Хотанда аба булуттуу болуп, кийин ээлейт, температура 24-32 Цельсий градуска чейин. Үрүмчүдө аба булуттуу, температура 24-36 Цельсий градуска чейин болду, шубал шамал чыкты. Аба ырайы маалыматын алдык.

0: әй бұл сән тараптын мындак чыктыган тонул эмес бул шуну улам бул кайсы тонулуп кетти деп тапалмай калгантым шуңа мына муш тонул эмесмо деп биземи мен алып тикенми бир ишке каттым шу тонулдун маңган мен а мехмандарымга берип ашми як ма айырдырым тараптын мехмандарыма келме деп аштан маңган бир акыбал ба
1: эста
0: мындай да Бейжин бейло Чонбей жуганда кызыл чырактан машиналарны айтып көп кеди деген учурда эме жана айтыпты. Анда улуз такси абылеке мен аяк гапны аяктан аңлап, маяктан гакып болду.
1: Ха, аңлайды.
0: Да, менинки Хамдулла агыйна мә. У биздин ойду бир ай ясын болуду деп баштап кеп кылды. Ха,
1: ян басы дикен да?
0: Ахмак. Жин ахмак бол. Бизде
2: яхшы ма, идарет бул яхшы ма?
1: Яхшы.
2: Анда да кеп кылана, о кеп жерде. Хамдулла агыйна мә. Анда бала эмеспи ма? Ха.
0: Ошто.
2: Адам келди, алдырашкан. Бир ким турду, кетип калды. Анда жаткатмаңлар ал жерде.
0: Бир ким тусун кел турупты эй. Бир ким деген жыкты кел жыкчумо? Саяаттын кипи булунуп атам да деп лапта, э, ошто кеп кодуду.
1: Шыл тиху жолумо кошлин ядраван кен дейди Өмөр Диян сенсин, э?
0: Хайлыксар, хайлыксар. Ак кепте учурунуз.
2: Барман яттышка жакшы бизде. Ордуда жол кабыры байтынын жолдору наай тарабат.
0: Мәвәдә бер итем. Буй, ә, бер бала тәя чөп ишеп атыды машинаның ки кейндә. Корысканны ачырып, мен шунында ишкин кетти.
1: Минем кусугым бөксе ичип кетти
0: гошырды. Кылып ичип кетейди. Ә?
1: Минем кусугым ичип кетти.
0: Сиз ачмыч бер нәрсә яңҗыма?
1: Я, хәзер әмдә көкрәп каламмы, мен кусакның көкрәгән аваз алынып калам дип шунында утырмай китә атам әҗем.
0: Аялларның кусугы көкрәп кысып булыйырды. Ә, булыйырды, ишен булмайды. Мен туры төшүне бермә. Метаболизм яхшы болган кинчо. Иштен түссек бекабыз өйгө берип, хотун балага чакабыз, чоңлардын балларын элеп, дейканлар базарга барабыз. Бүгүн каяда базар ба деп ирин алмаңа деп ночоп жүрөлөп.
1: Бүгүн каяда базар баалыгыны мыш Айшам гүлөдүмүз Кудай акча, э?
0: Билди.
1: Бехри дейди Арфуяннынки, Арфуян этраплары раван дейди, э, болду.
0: Шичиху йолдурмо кошленияд йоллар раванке мерди аны учоре. Андан йол вас. Йол вас.
2: Бирөзге бүтөт гүлдүн йол хабары. Акоян байдым. Шарманга йоллар раван, раван,
1: э? Э, болду.
2: Азыраак машина бар.
0: Мақул. Болду, рахмат сизге.
1: Риште, анинчи йолу Чыңбей дададын Тайюан йолу карапманга йөнүштө машина көп тосулуп кетти, дейди. Болду.
0: Бирөзге
2: бүтөт гүлдүн йол хабары. Аны шарит бүлүн. Рошин ташкенне алдыдым. Кени сасына алды карап маңды жолдар
0: оң. Мақыл болду.
1: Миңюн а Джудин Пифаны алдыдыки мушуйгу жолдун Шиса жолуга оң бурулган машиналар кызыл чыракны бөсүп меңватыды. Мәлле токтоп маңган. Бая шуңа миңи бирдиге окшайбыз деп сорган айдым дейди.
0: Көнлүн Шарқи көчөсү жолдор аван экен деген учурны Бахир апанды мәлетипти. Рахмат сизге Бахир апанды.
1: Болду.
0: Бир нече күндүн алдыда кызыл тагы жер асты машина токтош ордунда автомобилин токтоп койсам, көгүлөп чыгып болгонча кейин номер тактысынын бирси катлап койупту. Кешип кеткен амандык сактоо үчүн. Телефон кылсам, улар биз иштен түшүп кеттик деп туруп алды. Шуна менен оңшапмадым. Лекин автомобилдин кейин номер тактысы сунуп кетейл деп калды. Шу сәбәп белән ачыгым бәк келде. Кандак инсан ул, ашында кып койдыган. Менен номер тактам нәрек такашкан ди. Деп ойлсам каламды өтмәйди. Ойлап кеттем. Машинам бирәсе иш кылып ни булган ди деп адылдан. Ашта кучур юллап да карап.
1: Бопна айти. Еткизеп аттыңыз. Бүгүн ма Шисен нуңчанды базаба дейди жума ришта.
0: Шисен нуңчанды базаба ке. Ма шам кучур юллап да. Шисен нуңчанды базаба Шисенде. Яма кыле. Осман тортакси.
2: Өрүлгө төтөт жумушуре.
0: Э.
2: Таалмо, ар чыктыңыз жумар абана.
0: Эттегенде ириңиз ночлук бемидиме деп сизге ашта кепти жума?
1: Эй, кандай кеп мен берме ночлукни.
0: Ушундай эмес шо. Ошто кылган жума? Бу бомбус катты жүз келемейсиз. Кулгумду итип турайам, а ушуну бир аңлыйт эле.
1: Макул.
0: Аңлаңар сиз аңлаңар деп айтканмын.
1: Макул, макул.
2: Сиз жетип турат радиостан бал аңса менин авазым чи гомер кетти ма? Ушу жаса, мен авазым аңтып кулаасыз. Хопуп калмайбыз сиз.
1: Түгүм ба? Болду, түгүди, түгүди.
0: Болду. Болмосо мен тамак үскүм келип кетти деген ордунду кылып жүгүрөп берип, көз үскүм келип кетти экен.
2: Мен мейра үчүн бирөт ээ, мушкан кайлоону кошунияда машин так көтөмөт ээ. Ушу жаса.
0: Я, мақул, абдыке. Эй.
3: Бир ил жакымдан 10 миллион кайрык. Яхаят жолу сенин сасынын алдыдын.
0: Хм.
3: Тоолдан кызыра карап алдым ялдарым. Хм.
0: Бүгүн ушу Актоо наая Пилал Гоңчида чоң көлөмдө базар болду Актоодукилемсе, э? Деди макул Амрак.
1: Хм.
0: Учоруңузга. Афран. Афран.
4: Эми Актоо байнай кимиш манжан. Ашы зериптин сырдырга. Я ошо жан сипар чыкты да, ясызым чыгып койдуган болду.
0: Ошо жан эм кылды да?
1: Сипар берип чыкты да, уйка дейди. Яна деген лондон ичидин кайсаңларын акырып койдугу койдуган демен мен радио станцияга тоону алмадым, лекин риясатчылардын бирин акылып койго окшойм деп өзүм хош болуп кеткендим дейди. Ким эмди?
0: Не болду?
5: Мен буян Жаншар айында салмакчы болгон тунжу дача айын. Сыгырышына сплит 1.12. Дача менен Европа услубундагы үй кирайлаштырып салынды. Лючин Юншан дачынын буян Жаншар айында салмакчы болгон тунжу дача айын. Сыгырышына сплит 1.12. Дача менен Европа услубундагы үй кирайлаштырып салынды. Лючин Юншан дача айын кызыксаңыз 0991 27 777 телефон кылып мен сасырам.
6: 107.4 катнаш санат радиосунун программалары ар мүнөт, ар секунд сизге аңгара. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Эм болсо
1: дослагы бир эсел күйлөдүн сунамдык.
0: Шуна кылайлы.
1: Абям мага бир күй чалып калды.
0: Аа. Баям телефон катнашчымыздын ки телефонду түшөндүргөн мазмунларын аңдыдыңлар дослар. Аш жолго нисбеттен силерди түшүнүч энек болдугу, а? Жасан бизде энек болду. Эгер түшүнбөгөн келе болсо, жазымыч калдырып койсоңлар, биз эми түшөндүрүп коёбуз. Анда азыр вакытлык калатта ашу көрүктөн түшкөн эки сай жолдон кирген алатта удул жүрүшкө болот экен. Карыш тарап мен ушу мау сай жолго айгылып жолду кылышка болмайды деп түшүндүрүшпөдү. Достумуз ушу жол белектерден үтүш тогур кеп калса бейхатерликке алай дикет кылыңлар. Ашу белги жаракларга алай дикет кылгайсыла. Кана накшыңыз даяр болду ма?
1: Ондо болсо достордун көңүл арамыга түбөндөгү эсил күйдүн узуруна алабыз биз, мархамат достор.

Өзгөрдү. Температура 22-ден 30 Цельсия градускача. Көйтүндө аба булуттук. Температура 20-ден 30 Цельсия градускача. Шейханзада өткөн жамгыр яагды. Температура 21-ден 35 Цельсия градускача. Санжыда азыраак жамгыр яагды. Температура 21-ден 31 Цельсия градускача. Кумулда аба очук болуп кем булутланды. Температура 19-ден 35 Цельсия градускача. Турпанда аба очук болуп кем булутланды. Температура 31-ден 42 Цельсия градускача. Корлуда аба булуттук. Температура 21-ден 32 Цельсия градускача. Аксуда азыраак жамгыр яагды. Температура 20-ден 33 Цельсия градускача. Атышта аба булуттук болуп кийин ачылды. Температура 21-ден 34 Цельсия градускача. Кашкада аба булуттук болуп кийин ачылды. Температура 19-ден 33 Цельсия градускача. Хотанда аба очук. Температура 22-ден 35 Цельсия градускача. Үрүмчүдө азыраак жамгыр яагды. Температура 22-ден 34 Цельсия градускача. Аба ырайынын маалыматын аңлаттык.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүл гүнчылар. Гүл гүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашны ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүл гүнчылар программасында.

Сөйлемек кичик достлар, ундай болса дий кытыңа программабыздын тапсилий мазмунларды болсун, программабызды Тритсо де жайлык шеркити Аллахай талап кылган. Алды билен дий кытыңа да болдугуны мектеп ичи сырты да сайыпсый.

Өйден кечкип чыкканыңызга ичиңиз тытып болуп атамды. 107.4 Катнаш Санат радиосы сизге шуны эскертүдөки, ар кандай ахвалда автомобилни астайды. Алдыдагы автомобил менен белгилик аралык сактаң. Роя халатыңызды таңшаң. Эсиңизде болсун. 107.4 ар вакыт сизге хамраа.

Достырымыз ичинен пасон, пасон, сиз бир учур калдырып айтыңыз анда болсо, сиз фамилияңызды, телефон номерыңызды жолдоп айтыңыз. Азыр аңлаган болсоңуз дархал аңладым деп мага учурун калдырып айтыңыз. Сиз фамилияңыз, телефон номерыңыз.

0: Да. Температура 22-ден 34 Цельсия градусов болуда.
1: Энди бу ямгырынынки таасири аатиги болот экен, яны аат күндүздүн кечеге ава булуттук болуп кийин эчилди. Температура 18-ден 32 Цельсия градус бече.
0: Демек, аттыгандын температурасы 18 Цельсия градус чыды экен, а? 8-ден 19-нчу күнү кечеден 20-нчу күнү күндүзгүчө ава булуттук. Температура 21-ден 32 Цельсия градус болуда.
2: Аңлап атканыңла жолдоруңузду биз хамра программасы.
0: Ондо болсо аңлагычыларыбыздын учурларын жеткизишни баштамдык.
1: Болду ушундай кылайлы, мына карайдыган болсок нур учур берип Дыйкыйванданы алдыдык жолдорда машина бек көп тосулуш ба деген учурун байган экен.
0: Чапчал Найстыки Осман Баккал апандыма программамызды аңлап өтүптү. Авазанлар Чапчал Найстына айт, очук чыгып атты деп ойлойду, каршы алабыз.
1: Кашкай шаарынын Жумулак шаар жолдору кошулуштар аван экен, Абдыримжандын байган учуру.
0: Болду Ахметжан чишимни таткызай дегендим, чиш докторханасынын деңвейсин деп. Бул деңвейни жолдоп бериш имканияты болмойду могу ишин салынымызда. Могу гүзел каш тиши шундай.
1: Туура, гүзел каш тиши.
0: Гүзел каш тишинин кышында. Шахсат ыгыз бошлуган бала төрөйсү ба? Билесиз го да эми Ахметжан, амал болсам да автомобил айдымай бериң уяда автомобил токтушума бир аз колайсыз. Көчөптү биз амеви катнаш аркылуу барсаңыз болоду. Шахсат ыгыз бошлуган бала төрөйсү. Ашу гүзел каш тишинин иштипак көрүкүнүн асты деген оң тарапка кайрылып да машкин докторкан тарапка. Мындай карасаңыз гүзел каш тишинин кышында шахсат ыгыз бошлуган бала төрөйсү башага барсаңыз болду, жумбу?
1: Болду. Телефон номери 322-98-98 муш номер билан бир алакылышып айтып басыңызды болду, а?
0: Менин немиш кылып аткандыгымды демесеңби билесиңер деп сом кичи акымыз. Болду, болду. Сиз şu дүкөндө отуруп сом кичи айтып атасыз.
1: Да, хош ахмаватуду техи.
0: О, инак.
1: Мау азиз учуруңузду көрдүк, ашкыңла кепсилер деп учурлан юллапты. Нур эмишкыңны бил программага чыкмалы качан деп бир айда
0: болду. Сиз аңлымыгылы качан? Биз өткөн жумадан башлап.
1: Жума күн чыктык
0: машкин. Жума күн чыктык. Этадан башлап яна өзгөрүш алдыган болду.
1: Яны да калсылар şu кепларны.
0: Аңлыгычларыбызга нисбетен сырлыкрак туйгу берели, жума.
1: Мейли. Абликин вейжан, а?
0: Онлайли.
3: Анара, мау така зарада ясыма елхала керамыз, шоусында тараттан, или батарат, мамайын тамашыла сөздіккен, а?
0: Болды. Дүкан ашқаш, аңлау баткан Гүлжәмила фүшеріңіз тапшырып алдық, рахмет, жума.
1: Абдырахман, 3 минут өткенді тоулап тіке, юл 3 минут.
0: Әмді азыр 6 минут өп кетіп қапты, жума. Рахмет, Абдырахман, бір қанч күндеке тоулап ерішаңызды, чын қалымызды, үміт қылымыз, а?
1: Яны Зөхра ханым кек қылыңа.
4: Арнасып кәзі жақына ағылың аясыма, мен Ахмара өзінің ұлықты шымыртықағаш аңлатына тұрғанда рахмет.
1: Болды.
0: Мақыл рахмет, а?
1: Мәмәт такси.
5: Салам саламы. Мәгіліптай.
0: Оу.
5: Құдырысып көзәкен. Құдан келді ғой, а?
0: Яқшы, яқшы.
1: Құдан келді ғой.
0: Рахмет, рахмет, а? Қашқаша Чылалық район тараптын Шифа Қызылчырақ болған аралықты лыққыды тосылып кетті. Қашқадегі досылама офшордан пайдаланып қалайлы, жұма?
1: Яна Юлбас.
6: Резиядыр дүшөт, Хурсун жол хавры. Кызбайра Кудырраван. Мәүлет Ибраим, Сохия Керем ханым, каршы алынмаз.
0: Рахмат, рахмат.
6: Каршы алынмаз. Мәүлет Ибраим.
0: Рахмат, рахмат.
6: Исам командасы капитанчым Дәйле мата.
0: Рахмат, рахмат. Кызык
1: кызык яптым. Булду, булду.
0: Рахмат, рахмат. Бир канч күндөн кийин болсун, жума аңлагычылар. Телефон номер канчты? 322
1: 98 98
0: 322 98 98 Ахметжан зады чишини чокум таткызды экен. Мы 322 98 98 мышнага телефон кылып ла энек орунун сорсоңуз болду, жума.
1: Азыр мабу ким мабу тортаксис Розжанов учуру карайдыган болсак, суу жол өсүмдүк кесалликлер докторханасына алды. Алдыда кошулунушту машиналар көп деген учуруну байган экен, а болду.
0: Көз ал дедикин кадырлаш деген достумуз. Жинши Янчан деген достумуз. Малка жакшымы? Мен баям иттик чырак кармай. Серик чырактын иттик өтөп кетипти мерасимге татама шикленип калды. Эгер серик чырак, кызыл чырак янмаган ахвал астында, мен серик чыраклык диккат белгиси эмесми? Диккат кылыңыз, кайнаңыздын кызыл чырак яныды деген белги. Şu лапылдап аткан вактыда эмди бехатерлик диккат кылган асас өтүп кеткен болсоңуз эч кысы жок. Эгер кызыл чырак янып отурук келгенде, мобада кызыл чырак янып бесип өтүп кеткен болсоңуз, убактыда

0: электронлык сакчылар менен катарылып калысыз, жума?
1: Шаужиман тарапларда машина бир аз көп, халык жолу бакыт жолу карап манганда му машина көбүрөк дейди Абдуа.
0: Рыншу Баушендики минава рахмат. Сиз мозун бапта программабызды аңламагыла жума. Биз жума күндөн башлап жолдоруңузду биз амра программасына бир электр ясачты кылышты башлаган эдик.
1: Шу.
0: Биздин бак сегендордонла деп. Досторумуздунки ар вакыт, ар жайда вакты болсула радиочасыбызны бир изиятты төткө тогурулушуна үмүт кылабыз.

0: градустын ашыдыган юкары температуралык аварай көрүлүп, Турпан шаары, Кумул шаарынын кысман районунда юкары температура 40 Селсия градустын ашыды экен. Шинжандын башка жайларында аба учук баазыды булуттук болуп, шамал күчү анча зор болмайт экен.
1: Адердик аны утулады кытаңлады болуп атканы.
0: 174 катна санат радиосунун
1: жолдоруңузда
0: биз хамра программасы.
1: Адердик аны утулады программабызды алмаштырып атабыз. Программабызда мындай бир ички фаалиятыбыз бар. Бунун бириси Шинжандагы эң эсил тамны издаш фаалиятыда ички орун бу фаалиятыбыз катнашты. Бириси ак марвайит, яг, ун, күрүч майларын ишилтип Стимасаныңки кызгын алкышы керишип келип аткан мушу Фливенге еңидин ичилган мойту гүзел таамлары найтымы титимлык болгон мехмандарым ашканысы.
0: Яна бириси Сартем Кроран Калыгыш Үгүрханысы.
1: Тогра.
0: Иштин түшүп аркыныңларда, чарчыгыңларда, суюк салаң тамакларын көңүлүңө таткыныда удул Сартем Кроран Калыгыш Үгүрханысыга басаңлар болду. Үрүмчүдө 3 орунда ичилди. Бириси Давен Мафор 4 эстукунунке каршы тарпи. Яна бириси Нанху Шаркы Юли. Яна бириси Мава Сайбаг райондоги
1: Чаңчун Орду. Нанху, Нанху Жанобилы.
0: Сайбаг райондоги мага Аблажан анларыныки удулма.
1: Шундай, шундай.
0: Шияда, демек шияда ичилди, э? Кая кулайлык болсо эк басаңлар болду. Калыгыш үгүрсүдүн башка, яны башка эмектиктери мо ба?
1: Шундай. Анан башка автомобил клубу фаалиятыбызда силерге күчтүк тавсия кылдыгыбыз болсо, намы кулактын кулакка жеткен.
0: Пулуңузду тийжейдиган.
1: Эсил Абдул
0: Моллигрин Абдуллари.
1: Абдул алмаштырган вактыңла болуп калган болсо, Моллигрин Абдулларын коюшуңарды тавсия кылабыз. Телефон 13 5 9 75 75. Досторумуздун учурлары вакыт өтүп кетмесин эмесе.
0: Анвар бир сааттын алдыда силердин айдарынын алдыда көчө автобусу токтоп турупту экен. Яндап өтүп карасам бир адам үзүк сызыкка түшүп меңип болду. Токтошко үлгүрөмөдүм. Муштак эхвалда вейжанга түшөмдүм, якмы деп. Бир адам үзүк сызыкка түшүп меңип болду дегеним деген
1: кеп. Отурук кеп болгон болсо, сиз ашу автобуснун эндин яндап өтүп кеттиң сындакмы? Шунун үчүн мушу пиядалар өтүшмө сызыкка келгенде аман болсо автомобилдан яндаштын. Сахылнайлы. Оны азырчы биз бир нәрсе демейбез, чөнки идаранын алдыдагы аппарат бирсе пиядалар жолунда телефонду параңлашкан.
0: Анандан кийин мага анчандай татмаган.
1: Мага бехатерлик тасмасы татмаган. Мааланы яман сүзүк татты.
0: Шундай.
1: Анан кийин бирсе мага 10 башаңсын тараптан келип бизне мага ярасты неме? Мага астын коруу багы.
0: Пас коруу.
1: Пас коруу түшүп кеткенлерди татты.
0: Туура умушу.
1: Мындай кыш бар да.
0: Шуңа мушуя келген убактыда айылкы эсиңларды болсун ушундай куюлду тутмаңызла. Айыгыбыздынки алды учуну десип этип калгыдейли тасмас калгыдек дарежеде бир байкап меңла үстүдө аппарат бар жуму.
1: Демесим көчө автобус токтойду ушу жерден эгилип өтөмүз. Кайсы күнү бир машина ушундай болду. Бирисиге жол берди. Алдыдыки бир айылы машинасы жол берди да. Жол берип туратты, мама жолдон маш карыштырып да идаранын алдына. Жол берип туратты, яны бир такси шофёры көч автобустан кейиндин кип токтоп, дарыхал яндап өтүпла. Ал пиядалар жол берип аткан машинанын кейине урду.
0: Ой-ой.
1: А пияда адамы чөчүп кетти шу
0: ер.
1: Хакыйкатан чөчүп кетти. Шуна алардын тилин чыгарып туду бунага амал жок. Демек яндаштын акыбыты мындай болот. Уяда эмне үчүн бир автомобиль токтойду? Уяда пиядаларга жол бермесеңер болмайды аңлагычлар.
0: Шу.
1: Бек сүзөк.
0: Иш кылып мен.
1: Менин бешимде өттү да. Шунчалык диккат кылган адам кайсы күнү туюксуз баламдан телефон кеп телефонун агынын билемен үйгө кирип агычы агарлыкты чырайлыкла. Яман чырайлык кызды күлүп сүрөк түшкөн
0: адам. Ушта басым менен алып экенсиз да
1: шу. Аны рамка кылып саклап коёйму деп ойлоп атам эмди.
0: Ибрат болсун, асык эсиң ибрат болсун ки деп мындай кеп эсип.
1: Шуңа мен ошону бир аңлоосуна дайдыган бир фурсат издеп жүргөн. Ана барапандан бир 12 саат кыч болгон аралыкта. Эне бир телефонуңуз карап бакпасыз. Эгер боп деп калса, мага окшошом деп жариман төлөмөй амалыңыз жок, жумо?
0: Шу. Mehmet taksinin uçurunu bir anlayalım.
2: Mehmetçiler yerken iştahlı yalanken ha?
0: Makul, makul.
1: Makul, rahmet ha.
0: Yüzyıngı taraflarda maşilla köprekken ha, Abdu'nun uçuru.
1: Onda kızım Nur'un uçuru kırsak.
3: Ayrıca tetresetçiler yukarı bire, Himavat yollarımı şefa, Canav yolu karan mangay yolu maşilsel kör.
1: Makul, rahmet.
0: Ablikin Veycan.
4: Kalkıya göreceğim mi, çengin bu yolları olarak?
0: Oldu.
1: Nur Bey'im taksiye idim kendim ki ben nimde uçur birisi bilmeye kaldık ama bazı da. Şu anda uçur beymeyi anlavatka idim de. Karışalımız karışalımız. Eğer dükkanı içip anlavatka mısınız? Dükkanınızdan aldık yol bileklerini, şu yedik özgür işlerini. Uçur beyseniz bu olurdu. Mesela Abdurrahman Somkıç'ımı aşı tonu uç koçusundan toktum ay uçur bir yerdik ama. Eğirip kanmayı uçur bir yerdik.
0: Kurban altın gümüş yolları ravan diye uçurunu berip duğa.
1: Çünkü ama devamlı durdu programımızı anlaydı. Uçurumuzu tapşırıp aldık. Rahmet.
0: İlyar taksinikini anladık mı anladık?
1: Hem de anlayımız mı değil mi?
0: Hem de anlayla.
5: Yakışma yolu çöreye zimin taslarına aldıdı maşırlar çarpçı.
0: Makul.
1: Özhal.
4: Makul bakıyamış yeri.
1: Sen et oranı değil
6: Tianshan rayonu Çombazar atrafıqı jaylaşqan Dovmandiki yeni uyla setilishqi başladı. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uyla ba. Günlük sovgat qilinadi. Sovgat qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liqsiz o'tirib maktab va Çombazar ichkin doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yeni uyni oldin setish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
7: Торыш жылтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
8: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
7: Окуш бүтүриш пасыда пул тижештин апчыл чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганны талый алайсыз. Ичимликни халыган ичип, торго раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфынын тижарат салыгы берип ичирим.
9: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerbi. Bir heri şer, nurgun pulgu yaraydıgan, Xalqara Çombazar yenidiki Tianshan restisinde 514 yürü şeşemetlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ızsınız. Bütün mənsirli çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda toz buradarlarınızı kütüvalısınız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan Tavqulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp Dalaysız. Paydanış nisbeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşerikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
10: Bakıt ve kuşallıklı tolgan hayatı seferde bir sırdışınız bolsun.
11: Abdumobil Haydab seferge atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
10: Öydük çağlarınızda sizge kuşallık ipkilerleydiğen Bir sırdışınız bolsun.
11: Katnaşka alakadar beşiniz katkan meselelerinizge cevap berip, yol yürüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklaringizge yardam bereligidek hemrayingiz bolsun.
10: Radio chastotangizni 107.4 to'g'rilanda, chehrangizni tabassumga toldirib, bizge hemra bo'ling.
11: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.
1: Qadirlik anlıqçılar programımızı davamlaştırıp attığımız yolu çoru beriş bilen birge mesela yolluktan kıyınçılıklarınla bolsun mu desenler bolu da. Onun başka katnaş kala kadar soraydığın suallarınla bolsa kaldırıp koysanlar mı sizler için etraflık mülazimet kılış kıtırışımız.
0: Şunda anlıqçılar ve işin salonumuz Şincan 1074 damlı uçurla bilen katnaş kayısla.
1: Dostlarının ki uçurları korsak Nuri'nin uçuru. Mağ olarak mağ.
0: Hazır mı Turgunjan'a bir yardım gerek bop kaptu hazır Turvat'a orni ma yoqa vanka yeni yezilik taşıyosige qaraq yadigan maşinni tok qamay otra ot aldıramay qaldım maşinisi de simba şopur ustamla bolsa mush atrapdı bolsanlar yardım qan bolsanlar deb sizin tokluq maşinimi yamaylıq maşinimi
1: Otal duramadım degendikine tokanmaydı duras.
0: Aa şu kanda yani, bu ikisininkiliği çatıdığan emisim okşamaydı gen otok maşin bilen maylık maşininki. Şunun kardak yakabasınız endi ma öz maşinisi de şu nəskerekleri ilgi toluq anlıqçılarımız bolsa yeniğinizgi berip otal duruş bəsa.
1: Turğuncan tezire küçür eyledik ama nurgun anlıqçılarımız ba sizge yerden kılsa kalaydıgan. Mesela tokuk maşin olup tokuk kanmağın olsa onun ayrım. Maylık maşin olsa dempan çatırgan.

0: станция градусча.
1: Эт кечидин үйгүлүк күндүзгүчө аба булуттук болуп, кийин ичилүүдө температура 18-32 Цельсия градусча.
0: 8-19 күнү кечинен 20 күнү күндүзгүчө аба булуттук, температура 21-32 Цельсия градусча.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарифленди. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондыки мехманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.